ništo ne možeš, da ščupiš taká. Kak to možeš, da ščupiš srce to, pukna ti nije.